0: Pozdrav svima, ja sam Petar Dundov, a vi slušate Radioteku na Hrvatskom radiju
1: 2.
2: Radioteka.
3: Radioteka na drugom.
1: Everybody's in the place.